0: wanted to pull back from the spotlight for a little while, you know.
1: Hey! Just, I guess. Foran Peter, du er eminent, så er det et spørg. Kan du ikke se på noget med ham?
2: Where's my snare?
1: Det er nemlig Mads fra Herning, der gerne vil have, at vi skal have det mix.

og forsangeren, det er selvfølgelig det gode gamle Seal. Nu vil jeg gå old school for dengang jeg var ung. Vi skal da måtte have noget af den stiler, som her High Energy, som jeg spillede til gang i 80'erne. Og det første nu var det god med, det er Divine.